försöka däcka tycka. Stäng och stäcka allt och kräver stäcka. Stäng och stäcka allt och kräver stäcka. Stäng och stäcka allt och kräver stäcka. Stäng och stäcka allt och kräver stäcka.